0: Poslušaj slovenski spored ORF in tvoj dan bo lepši.
1: Slovenski spored ORF. Za me, za te, za nas.